0: unhlanhla ngwenya nesiqhi sase Africa.
1: Wayisika manje, wayisika manje, wayisika manje, wayisika sehlawo.
2: Wayisika manje, wayisika sehlawo.
1: Wayisika manje, wayisika sehlawo.
2: Wayisika manje, wayisika sehlawo.
1: Wayisika manje, wayisika sehlawo.

0: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe
1: alisasebenzi lelo gazi.